0: The following two RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նորսեոնտիցային հայկական ռադիոժամը, որ կցանասպր է 2 RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Sydney en Norrserund i Zeine. Parier ego sirli ungen tirner. Parier ego Norrserund i Zeine haigagan radio jami khampagen. Aisor 24 mayis 2026 ne. Tsezi edenk nergayatsnelu mer 38-erord yeganagi 20-erord hagortuma. Tser bolorin gmaghtenk urakh ung entrutyun yev gsksink haydakri korzatrutyuna. Հայկական ընդրական նորություններով

Ուրեմն Հայաստանի մեջ կշարունակվին 7 հունիսին դեղի ունենալի խորհրդարանական ընտրություններ ու նախապատրաստությունները և նախընտրական կարոզարշավի աշխատանքները։ Այս առումով կհրապարակվին նաև հարցախույզերու արդյունքներ։ Այս ծիրին մեջ մասնավորապար աշխուժ է, ինչպես միշտ, Gallup հիմնարկը, որ բոլոր ընտրություններուն կգադարե հարցախույզներ։ Ըստ Gallup-ի 3 հրապարակված տվյալներուն, առայժմ ընտրության մասնակցող 5 ուժ գրնահաղթահարել խորհրդարան մուտք գործելու և նվազագույն սահմանահաղթահարելու աստիճանը։ Առաջադարն է վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, որ սակայն չունի առանցին իշխելու բավարար քվե ըստ հարցախույզի արդյունքներուն։ Ուստի, եթե ընդդիմադիր ուժերը միավորեն իրենց շարքերը, կուցե հնարավորություն ունենան թարնալ իշխանություն ըստ Gallup-ի արդյունքներուն։ Հարցախույզին մասնակցողներուն 50-100-ն ալ պատրաստակամություն հայտնած է փողոց դուրս գալ և փողոքել, եթե ընտրության արդյունքները ըլլան անարդար։ 22 մայիսին նշվեցավ համաշխարհային գենսապազմազանության միջազգային օրը, միավորելու չանքերը գենսապազմազանության պահպանումին, բնության գորուստներու գանխումին և համագարկերու վերագանքնումին շուրջ։ Այս ծիրին մեջ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը Սևանա լիճին մեջ արձակեց շուրջ 120,000 իշխանացուգի մառացուկ, որպես լիճին գենսապազմազանության վերագանքնումին ուղված գլխավոր քայլը։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2026-ի առաջին երամսյակին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը կամ GDP-ն գազմած է 2,305,822,500 հայկական դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածին հետ փախտած շուրջ 400-ի աճը։ 2026-ի առաջին երամսյակին մեկ մարդու հաշվույն համախառը ներքին արդյունքը գազմած է 744,174 հայկական դրամ, մինչ անցյալ տարվա տիվը շուրջ 688,000 էր։ Այսօր կնշվի հոգեկալստյան դոնը։ Այս արդիվ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ պիտի մատուցվի բադարակ ամենայն հայոց կաթողիկոսին գլխավորությամբ։ Այս արդիվ եպիսկոպոսական աստիճան պիտի շնորհվի դեր Իսահակ Վարդապետ Բողոսյանին, դեր Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանին, դեր Անանիա Վարդապետ Ձադուրյանին և դեր Զաքարիա Ձայրակույն Վարդապետ Փաղումյանին, ծերամբ ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին։

0: Արցախյան թղթադրարը գմնա Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու քարոզարշավի գլխավոր նյութերեն մեկը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկնաբանեց ադրբեջանցիներուն Հայաստան ենթադրյալ Քալուստին թղթադրարը եւ դիտել դվավ, որ այդ մասին կխոսին քաղաքական այն ուժերը, որոնք նույնպես կխոսին հայերուն Ղարաբաղ վերադարձին մասին, որովհետեւ այդ երկու նյութերեն մեկը չի գրնարկոյություն ունենալ առանց մույսին, ասավ վարչապետը։ Այս պատճառով ես այս ուժերը կգոչեմ բադերազմի երակելուխ կուսակցություն, որովհետև անոնք կփորձեն ստեղծել հագամարդության իրավիճակը, բողոքեց վարչապետ Փաշինյան, վերահաստատելով, թե Հայաստանի մեջ չի գրնար լալ արևմտյան Ադրբեջանը։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե նույնիսկ համացանցային Google Maps հարթակին վրա Հայաստանի մեջ գտնվող դիգրանաշենին անունը երբեք չէ փոխված և գգրե ադրբեջանական անունը։ Մինչ կարգմ մարդիկ այդ իրականությունը դագավին նոր նկատածեն ու գամպաստանեն գարավարությունը։ Սուտ համարելով այն բնդումը, թե ինքը կհանձնի Ադրբեջանին, վարչապետը նշեց, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար ջանցած են իրար տարածքային ամբողջականությունը և այդ հիման վրա գադարած են սահմանազատում։ Այս կնշանակե, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կհամապատասխանեն խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետություններուն։ Վարչապետին համաձայն ակնհայտ է, որ սահմանազատումին արդյունքով Հայաստանի տարածքը պիտի կազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր, իսկ ճանապարհներուն ու ենթագառույցներուն վերաբերող խնդիրները պիտի լուծվին սահմանային համաձայնություններուն միջոցով։
0: Մարդկային իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու պաշտպան Սիրանուշ Սահակյան հայտնեց, թե ըստ տեղեկություններուն 26 մայիսին Բաքուի մեջ տեղի պիտի ունենան որոշ հայ քերիներու վերակնիչ փողոքներու քննության դատական լսումները։ Անոր խոսքով, տեղեկությունը հասած է քերիներուն ընտանիքներեն, սակայն հնարավորություն չկա հասնել հավաստի տվյալներու, որովհետև Բաքու չհամակորձակցիր այս հարցով։

0: Դեղական նորություններով սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան ռուսակցության Ավստրալիո վարիչ մարմինի ադենաբեդ ընկեր Սեբու Կալպակյան և փոխադենաբեդ ընկեր Ասադուր Հաջյան ուրբաթ 22 մայիսին այցելեցին Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդարան, ուր տեսակցեցան դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանին հետ։ Ընկերակցությամբ Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազարեթ Ջերեջյանին։ Վերջինս դեղեցություններ փոխանցեց առաջնորդին Լիբանանի և Միջին Արևելքի իրավիճակին ու հայկական համայնքներուն թիմակրաված մարտահրավերներուն մասին։ Զրուցակիցները քննարկեցին Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը հուզող շարք մահարցեր։ Ներգայությամբ առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո հոգևոր հովիվ դեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյանին։ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցությամբ դեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյանին ուրբաթ 22 մայիսին առաջնորդարանին մեջ ընդունեց Ավստրալիո Հայ Ավետարանչական ընկերակցության նախագահ և Հայ Ավետարանական Համաշխարհային Խորհրդի գործադիր տնօրեն վերաբերվելի Գրիգոր Յումուշակյանը, որոնք ընկերանար Համաշխարհային Ավետարանչական ընկերակցության տնօրեն Դիար Հարութ Ներսեսյանը, որ Ավստրալիա ժամանած է մասնակցելու համար Հայ Ավետարանական եկեղեցվո և Հայ Ավետարանչական ընկերակցության հոբելենական հանդիսությանց։ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդարանը իր համացանցային էջերուն վրա հայտարարեց, թե շաբաթ մը յետք, 1 հունիսի եսօրվա ժամի 2-ին, դեղի պիտի ունենան քողազերծումն ու օրհնությունը Բիլ Քրուզ հիմնարկին նվիրված խաչքարիմը, որ դրամատրված է դեր և դիգին Սարկիս և Ալիս Տերբեդրոսյաններուն կողմէ։ Այս դեղի պիտի ունենա Ashfield-ի 180 Liverpool Road հասցեին մեջ։ Արարողության բինի հանդիսաբեդը թեմի բարեխնամ առաջնորդ դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան և Բիլ Քրուզ կհանան։ Աբա դեղի բիդի ունենա գեղարվեստական հայտակիր և հյուրասիրություն։
1: Գազմագերբությամբ Սիդնեի Նոր Սերունդ Մշակութային Միության ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7:30-ին տեղի պիտի ունենա Փանախոսական Երեգույթ Միջին Արևելքի Հայկական Քաղուտներու ներգա մարդահրավերներն ու Աբակայի հերանգարները խորակրին տակ։ Բիդի Փանախոսե հյուրապար Սիդնի այցելող Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազարեթ Ջերեջյանը։
0: Փանախոսական երեգույթը տեղի պիտի ունենա West Ride Community Hall սրահին մեջ, 3 King Anthony Road։ Ձերնարգին պիտի հաջորդե հյուրասիրություն մը։ Ուրբաթ 22 մայիսին Կերաշնոր դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազան հայրը ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյանի, դեր Աշոտ Քահանա Աբրահամյանի և Սուրբ Հարություն եկեղեցվո ձխական խորհրդի ադենաբեդին ու փոխադենաբեդին մասնակցեցավ Նյու Սաութ Ուելզի Էկյումենիկ խորհրդի գազմագերբած աղոթքին, որ տեղի ունեցավ Պարամատայի Սեինթ Պետրիկս Կաթողիկե եկեղեցվո մեջ։ Հանդիսաբեդությամբ Պարամատայի Կաթողիկե թեմի առաջնորդ Վենսենտ Լոնգ եպիսկոպոսին։ Վարդան սրբազան նաև մասնակցեցավ նույն գազմագերբության գազմագերբած տրամահավաքի ավանդական ճաշկերույթին, ընկերակցությամբ կհանահայրերուն և երեցկիներուն, ինչպես նաև Սուրբ Հարություն եկեղեցվո ձխական խորհրդի անդամներուն և անոնց գողագիցներուն։ Գազմագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան ռուսակցության Ավստրալիո վարիչ մարմինին գիրակի 14 հունիս 2026-ին բիդի մատուցվի հոգեհանգստյան պաշտոն հնչագյան 20 գախաղաններուն հիշատակին։ Առաջնորդանիստ Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ հավարդ Սուրբ և Անմահ Պատարագին մատուցվող արարողության բիդի նախագահ է Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը։
1: Բադարակեն յետ քիշատագի հավաք պիտի ելա եկեղեցվո Էդգարյան սրահին մեջ, ուր խոսք պիտի առնե Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազարեթ Ջերեջյան։ Քիշատագի նշում են յետ պիտի մատուցվի հոգեջաշ։
0: Հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազանին Արարատ մշակութային կենտրոնը կգազմագերբե հուլիսին Սուրբ Ծննդյան Դոնախմբությունը, Christmas in July-ը։ շաբաթ 11 հուլիս 2026-ին դեղի ունենալիք խրախճանքը գսկսի երեկոյան ժամի 7-ին ընգերակցությամբ երաժշտության և դոնական մտնոլորդի, Francis Forrest-ի Արարադի գետրոնին մեջ։

0: Վստահաբար ամեմարդ կհիշե Ահմադ էլ Ահմադը, որ 14 թեկտեմբեր 2025-ին Սիդնիի Բոնդայի ձովեզերքին վնասազերծեց այն զինյալը, որ գրակ կպանար Հանուկայի դոնախմբության մասնակիցներուն ուղղությամբ, սպանելով քանի մահոքի և վիրավորելով բազմաթիվ մարդիկ։
1: Միջադեպենի հետ ինքնին վերքեր գրած Ահմադ արժանացավ մեծ բադիվի և քաղաքացիները իրեն համար հանգանագեցին շուրջ 2.6 միլիոն դոլար։ Այժմ հավելյալ նորություններ կան Սուրիայեն Ավստրալիա եկած հերոսին գաբակցությամբ։ Ի հայտ եկավ, որ եղբայրները Սամեհ և Հուզեյֆա Ահմադները սկսած են ճնշում փանեցնել հերոսին վրա և պահանջել, որ իրենց դա նվերին մեկ հատվածը։
0: Քլուխդ ոտքիս տակ կառնեմ, գգոդրեմ մույս թևդ եւս եւ գճախճախեմ երեսդ, սպառնացած են անոնք, բահանջելով որ Ահմադ յուրաքանչյուրին դա իր ստացած 2.6 միլիոնեն 100 հազարական դոլար։ Բոնդայի հերոսը թիմած է ոստիկանության եւ երկու եղբայրները վերջերս թիմարկրված են անպաստանություն։ Անոնք սակայն կժխտեն իրենց ուղված անպաստանությունը Ահմադին գոմե, բնտելով որ անմեղ են։ Ընդանեկան այս փախումը հուլիսին պիտի վերաթարնա ցադարան։
1: Ավստրալիոյ իշխանությունները կմտադրեն ապրիգե ճամփորդությունները ենթարկել հավելյալ սահմանապահումներու գանխելու համար այդ ցամաքամասի գետրոնական հատվածի մեջ տարածված Էբոլա ժահրին Ավստրալիա փոխանցումը։ Թեև նշյալ վտանգավոր ժահրեն վարագումներ ցարտ չգան Ավստրալիո մեջ, ապրիգյան շարք մի երկիներու մեջ կպազմանան վարագումները եւ մահերը։
0: Այս կվերաբերի մասնավորապես Ուգանդային և Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետության, ուր ցարտ գրանցված է 116 մահ և ավելի քան 500 վարագում։ Հիվանդներ են մեկնալ, այնտեղ աշխատող ամերիկացի բժիշկ մնե, որ ընտանիքին հետ վերադարձած է Միացյալ Նահանգներ։
1: Նշենք, որ Էբոլան կպատճառե բարձր ճերմություն, մկանային ցավեր և մարդողական համագարկի խնդիրներ, իսկ եթե չթարմանվի, գրնա անթարնալի վնաս պատճառել լիարդին ու երիգամներուն հասցնելու մահվան։ Էբոլա ժահրը կորոնա ժահրին նման օդին մեջ չի տարածվիր, այլ մարմնային հեղուկներու միջոցով, օրինակ քրդինգ և լորձունգ։ Ցարտ մահացությունը 50-100 է, այսինքն կմահանա 2 վարագվողներեն 1-ը։
0: Սիդնիի բաղբաղակի հրճակավոր վաճառատուներեն 1-ը, Gelato Messina-ն, մայիսին դարձած է նույնիսկ ավելի հրճակավոր, որովհետև որոշած է մայիսյան յուրաքանչյուր 2 շաբթի օր արդատրանքին սագակինը 2026-ին վերադարձնելով 2002 թվական։ Մեկ խոսքով, սեփականատերը որոշած է հաշիվ են բացարել 24 դարիներու ուրջացումը և բաղբաղակը վաճարել այն քիներով, որ կվաճարվեր 21-րդ դարու առաջին դարիներուն, նախքան վրահասած ուրջացումը։
1: Նդեսակետները կհիշեցնեն, որ 2002-ին գաթին լիտրը 1.25 դոլար էր, 12 հավգիտի փաթեթը 3.5 դոլար, հացը 2.2 դոլար, իսկ նոր ինքնաշարժը կարելի էր քնել նույնիսկ 10,000 դոլարի։ Մեկ խոսքով, 40 տարի ընթացքին ավստրալացիները իրենց քնածին համար սկսած են վճարել 78-100 հավելյալ գումար։ Բաղբաղակի խանութին այս հետաքրքրական նախաձեռնությունը, սակայն, բազմացուցած է հաճախորդներուն թիվը և ամեն օր խանութին առջև կհայտնվին հաճախորդներու երկար շարքեր։
0: Չի բացառվիր, որ Ավստրալիո վարչապետ Անտոնի Ալբենիզի հարաճիգա օրերուն ուղվի Հյուսիսային Ամերիկա հետևելու համար ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության և տեսակցություններ ունենալու Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփին և Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիին հետ։ Պատասխանելով ուղևորության մասին հարցումիմը, Ալբենիզի գոչուղեց սպասել ու տեսնել, եթե իրապես պիտի երթա Հյուսիսային Ամերիկա։ Մարզական առումով աշխարհի ախոյանության մասնակցող Ավստրալիա մաս կգազմե 4-րդ խմբագին և առաջին մրցումը Թուրքիո թեմ է, այդտեղի պիտի ունենա Կանադայի արևմտյան Վանքուվեր քաղաքին մեջ 13 հուլիսին։ Երկրորդ մրցումին Ավստրալիա 19 հուլիսին պիտի մրցի հյուրընկալներեն Միացյալ Նահանգներուն հետ։ Վերջապես, երրորդ մրցումը Պարագվայի թեմ է, և դեղի պիտի ունենա 26 հուլիսին։

0: Հայկական այլ լուրերով Հայաստանի ներքին գործոց նախարար Արփինե Սարգսյան հայտնեց, թե Եվրոմիության երկիրներու դեսպանադուներուն մեջ բազմացած է Հայաստանի քաղաքացիներուն Եվրոպայի այցելության Շենգենյան վիզաներու դրամատրումը։ Անոր համաձայն 2019-ին Հայաստանի քաղաքացիներուն դրված էր 51,000 վիզա, իսկ 2024-ին այդ թիվը բարձրացած է 86,300-ի։ Մեր ժված թիմումներուն համեմատությունը 2019-ին 13,200 էր, իսկ 2024-ին նվազած է 12,4-ի։
1: Ըստ նախարարին, Հայաստան այսպիսով օրըստ օրը ավելի կմոդենա Եվրոմիության հետ մուտքի արդոնակիրներու ազատագանացումին։ Մեր ժելով նշել հստակ ժամկետներ, որովհետև վերջնական որոշումը վերաբահված է եվրոպական կողմին։ Ան սակայն վստահեցուց, թե մուտքի արդոնակիրներու ազատագանացումի բարակային չգա Հայաստանի քաղաքացիներու արդակարգի վտանգ։
0: Ռուսիա փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ Երևանեն բահանջեց հնարավորինս արագ կողմնորոշվիլ Եվրոմիության ու Եվրասիական դնդեսական միության միջև երկընտրանքին հարցով։ Անոր համաձայն ոչ ոք Հայաստանը դուրս կմղե Եվրասիական դնդեսական միութենեն, սակայն Երևանն է, որ կցանկանա անդամակցիլ Եվրոմիության։ Ուստի պետք է որոշում առնե։ Որպես ռուսյո դաշնակից Հայաստան գոգտվի ուժանութային միջոցներու հադուկ սագակիներ է։ Եվ այդպիսի հարցեր պետք է քաղաքագիր ծևով լուծել, եթե Հայաստան որոշե դուրս գալ Եվրասիական դնդեսական միութենեն, ըստավ ռուս փոխվարչապետը։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունի չերմ և ընկերական հարաբերություն։ Հայաստան պիտի չցերնարգե Քայլմա, որ գրնավնասել Ռուսիո շահերուն, նախնդրական քարոզարշավին ընթացքին հայտարարեց Փաշինյան, հիշեցնելով, որ Ռուսիան քերդերություն է, վարչապետը շեշտեց Մոսկվայի հետ հարկանքով վարվելու կարևորությունը։ Ան հայտնեց, որ 2018-ին ի վեր շուրջ 200 անգամ հերախոսազրույց ունեցած է Ռուսիո նախագահին հետ։
0: Ռուսիո արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրով իր գարկին փողոքեց, որ աշխատանք կդարվի Հայաստանը ներքաշել հակառուսական ճակատին մեջ, նպատակ ունենալով հնարավորինս ավելի ցավ պատճառել Մոսկվային։

0: արհեստական բանականությունը, կամ AI-ը, արդեն սկսած է լուրջ խնդիրներ ստեղծել քիդական ոլորտին համար, թեև այս երբեք զարմանալի կամ անակնկալ չէ. Այժմ քիդական մասնակիդական հոդվածներուն մեջ հաջող կհայտնվին հղումներ այնպիսի հետազոտություններու, որոնք երբեք գոյություն չեն ունեցած. Նոր ուսումնասիրություն մցույց կտա, թե միայն 2025 թվականին քիդական քրագանության մեջ հայտնված է 146,000 մեջբերում, որ հիմնված է գոյություն չունեցող ուսումնասիրություններու վրա ստեղծված արհեստական բանականության կողմը։
1: ChatGPT-ի եւ նման հարթակներու լայն տարածում են յետք, մասնակիցները սկսած են հայտնաբերել գոյություն չունեցող քիդական հղումներու թիվի գդրուկ աճ։ Խնդիրը լրջացած է մանավանդ 2024-ին յետք։ Հետազոտողներուն համաձայն, խոսքը միայն մի քանի խարտախներու մասին չէ, այլ ընդառաջած երևույթ է, որ մանավանդ կհայտնվի երիտասարդ գիտնականներու մոտ։ Լուրջ մտահոգություն կհառաջացնեն մանավանդ բժշկության ոլորտին մեջ հայտնված գեղձ ուսումնասիրությունները, որովհետև անոնց հիման վրա գրնան առնվիլ մարդուն առողջության վերաբերող կարևոր որոշումներ։
0: Իտալիո մեջ հնակետները հաջողած են հայտնաբերել հին դաջարմը ևս։ Մայրուղիներու գառուցման աշխատանքներուն ընթացքին փանվորները գտած են հին գառույցը, թաքնված քեդի ափին և անոր դարիքը հավանաբար 2000 տարեկանը լա։ Հնակետները հավատան, որ կդազնին գրնաթարնալ հին ժողովրդներու ուսումնասիրության համար կարևոր գառույցը։ Հնակետները այժմ հայտնաբերած են ուղղանգյուն դաջարին սյուներուն մնացորդները լադիներեն և վենետերեն արձանագրություններով։
1: Քաղցկեղի թեմ բայկարի չանքերու ձիրին մեջ Սիդնիի մեջ գործող գիտնականներ գադարեցին հայտնաբերումը, որ հնարավորություն կուտա այսուհետև ավելի լավ հասկանալ, թե մարմինը ինչպես բնակարան են գբայկարի քաղցկեղի թեմ։ Գիտնականները հաջողած են քունավոր ցուցադրությամբ նկարագրել, թե ինչպես թիմատրողական համակարգին մաս կազմող մակրոֆեջներ կհարձակին քաղցկեղային մելանոմա բջիջներուն վրա։ Թիմատրող բջիջները հաջողած են սպարել քաղցկեղային բջիջները, ինչ որ չէինք ակնկալեր նախաբես որ բադահի, ըսին գիտնականները, ավելցնելով, թե այժմ արմադաբես փոխված է քաղցկեղի թեմ բայկարին իրենց հասկացողությունը։ Նշենք, որ Ավստրալիա մելանոմա քաղցկեղի համաշխարային կենտրոնն է։ Այստեղ դարեկան կհայտնաբերվի շուրջ 20,000 նոր բարակա և կմահանա շուրջ 1,300 հոգի։

0: Միացյալ Նահանգներու մեջ արձանագրվեցավ հետաքրքրական բադահարմը, երբ մահվան թադաբարդված Փանդարյալը ստացավ առնվազն դարիմը ևս ապրելու հնարավորություն։ Նախ նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու մեջ դագավինգը կործադրվի մահապատիժ, մանավանդ մահացու ներարգումներով կամ էլեկտրական աթոռներով։
1: Վերջերս ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Թենեսի նահանգին մեջ մահվան թադաբարդված անցմը առնվազն ժամանակավորապես փրկվեցավ ստույգ մահը, երբ մահապատիժի կործադրության ընթացքին թահիճները չգրցան երակ գտնել մահացու նյութը ներարգելու համար։ Անոնք ավելի քան 1 ժամ փորձած են երակ գտնել, և երբ չեն գրցած, մահապատիժը չէ կործադրված։ Թատական մարմինները ապահայտեցին, թե մահապատիժի կործադրությունը այժմ դարիմը հետաձգված է, և այդ կնշանակե, թե մարդը այժմ առնվազն դարիմը ևս ունի ապրելու հնարավորություն։
0: Հիշեցնենք, որ մահապատիժը արդեն չեղարգված է աշխարհի բազմաթիվ երկիրներու մեջ, նաև գարկ մի երկիրներու մեջ դագավին արգա է միայն որոշ նահանգներու մեջ։ Ուսումնասիրությունները ցույց տան, որ 113 երկրի մեջ մահապատիժը արդեն չեղարգված է բոլոր տեսակի հանցագործություններուն համար, և 145 երկիրներու բարակային առնվազն մասամբ չեղարգված է։
1: 2025-ին, ըստ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության, աշխարհի մեջ կործադրված է 2707 մահապատիժ, տասնամյակներու ընթացքին փարսակույն թիվը։ Այս մահապատիժները կործադրված են ընդամենը 17 երկիրներու մեջ։ Թեև հստակ թիվերը կմնան քախնի, կգարձվի, որ մահապատիժներու մեծակույն թիվը կգրանցվի Չինաստանի մեջ, որուն կհաջորդ է Իրանը, Սեուդական Արաբիան, Եմենը և 5-րդ թիրքին վրա Միացյալ Նահանգները։
0: Մահապատիժի կործադրության համար դագավինգը կործածվին գախաղանը, կլխադումը, հրացկությունը, մահացու ներարգումը և թունավոր գազը։ Զանազան երկիրներու մեջ մահապատիժ կսահմանվի մանավանդ սպանության ոճերի, ահապեկչության, թմրանյութերու վաճառականության, թավաճանության և լրտեսության համար։
1: Մահապատիժին զորակցողները կհավատան, որ ան լավ պատիժ է ամենեն վտանգավոր հանցագործություններուն համար, ավելցնելով, որ այդպիսով կգանխվին վայրակ ոճիրները և արդարություն կստանան հանցագործին զոհերուն հարազատները։
0: Մահապատիժը քննադատողները կբնդեն, թե հաջող կսպաննվին անմեղներ, թե այս թադավճիրը կխախտե մարդկային իրավունքները, թե ան հաջող կկործածվի որպես քաղաքական գործիք, նաև կբնդվի, թե չգա փաստ ապացուցելու, որ մահապատիժը ավելի լավ է, քան ցգյանը սպանդարգությունը։ Ավստրալիայում էջ, ինչպես ծանոթ է տասնամյակներեի վերջը գա մահապատիժ։ Վերջին մահապատիժը կործադրված էր գրեթե 60 տարի առաջ, 1967-ին։ 1973-ին Ավստրալիայի Տաշնակցային Կառավարությունը ամբողջությամբ չեղարգեց մահապատիժը բոլոր ոճիրներուն համար։
1: 1985-ին ավստրալական բոլոր նահանգները իրենց գարկին արդեն չեղարգած էին մահապատիժը։ Իսկ 2010-ին Ավստրալիո մեջ վավերացվեցավ օրենքը, որ կգանխե աբակային մահապատիժի կործադրության վերսկսումը։ Ավստրալիա ոչ միայն չեղարգած է մահապատիժը, այլ աշխարհով մեկ կարոշչական աշխատանք կտանի, որպեսի այլ երկիրները ևս հրաժարին այս բաջական միջոցեն։
0: Ավստրալիան նաև քանի արիտներով այլ երկիրներու գոչ ուղած է մահապատիժի չենթարգել ավստրալացի հանցագործներ, օրինակ Ինդոնեզիո և Իրանի բարակային։ Այսօրվա դրությամբ Ավստրալիո մեջ լրջակույն պատիժը ցգյան սպանդարգությունն է, առանց գանող ազատ արձակվելու հնարավորության։
1: Հայաստանի մեջ ևս մահապատիժ գոյություն չունի գրեթե անկախության օրերեն ի վեր։ Վերջին մահապատիժը կործադրված է 1991-ին, անկախութենեն գարդ ժամանակ առաջ։ Այսուհանդերձ 1990-ականներուն Հայաստանի մեջ դագավին գոյություն ուներ մահապատիժի օրենքը, սակայն պարզապես չէր կործադրվեր։ Վերջապես 2003 թվականին Հայաստան պաշտոնապես Մահաբադիժը չեղարկեց քրեական օրենսգիրքեն եւ զայն փոխարինեց ցգյանը սփանդարգությամբ։ Ուստի այն փանդարգյալները, որոնք ենթակա էին Մահաբադիժի, փոխարենը անցան ցգյանը սփանդարգության։ 2005-ին Հայաստանի մեջ եղավ սահմանադրական բարեփոխումը, ուր հստակորեն նշվեցավ, թե ոչ ոք գրնա թադաբարդվիլ կամ ենթարկվիլ Մահաբադիժի։ Ավելի ուշ Երևան մաս կազմեց նաև Մահաբադիժին ընդդիմացող միջազգային ուղտերուն։ Այսուհանդերձ հաջող քննարկումներ կկատարվին Մահաբադիժը վերակորձազելու մասին։ Մանավանդ շարք մը ապահովական եւ ռազմական լուրջ հանցակործություններու բարակային։

Արգելյուն ընտիրներ, ներգայացուցինք նոր սերունդից այն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 20-րդ հաղորդումը այսօր 24 մայիս 2026-ին։ Ձեզ հետ կլանք հարաճի գագիրագի ամսուն 31-ին։ Ձտեսություն!